0: Kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
0: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
0: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
0: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
2: Idemo na redu. De. Noćima već

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 9. juni. 68. godine na današnji dan rimski car Neron izvršio je samoubistvo, pošto ga je senat proglasio neprijateljem naroda i osudio na smrt. Na današnji dan 1781. godine rođen je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, konstruktor lokomotiva. 9. juna 1870. godine umro je engleski pisac Charles Dickens, rodonačelnik socijalnog romana, jedan od najznačajnijih i najčitanijih engleskih pisaca. Na brdu Gradac kod Nevesinja na današnji dan 1875. godine izbio je jedan od prvih većih sukoba Hercegovaca sa Turcima u bosansko-hercegovačkom ustanku. Ustanak nazvan Nevesinjska puška brzo se širio i za mjesec dana zahvatio je i Bosansku krajinu. 1928. godine na današnji dan engleski mikrobiolog Alexander Fleming pronašao je penicilin. Njegovo otkriće primijenjeno je tek 10 godina kasnije, kada su ga Howard Florey i Ernest Chain primijenili kao prvi antibiotik. Na današnji dan 1945. godine predsjedništvo Avnoja donijelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije, na osnovu kojeg je država preuzela imovinu Trećeg Rajha i državljana Jugoslavije koji su sarađivali sa okupatorom. 9. juna 1972. godine američki bombarderi su napali Hanoi i Haiphong. To je bilo najžešće bombardovanje sjevernog Vijetnama od početka Vijetnamskog rata. Predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a na današnji dan 1999. potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova. Time je okončan vazduhoplovni napad NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a na Kosovu su na osnovu rezolucije Vijeća bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspoređene međunarodne snage. 2004. godine na današnji dan bivša kandidatkinja za Nobelovu nagradu za mir Leyla Zana iz Turske oslobođena je posle 10 godina provedenih u zatvoru zbog povezanosti sa kurdskim pobunjenicima. Na današnji dan 2010. godine umrla je ruska balerina Marina Semenova, legendarna klasična plesačica iz sovjetskog doba. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena,

0: Entertainment.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
4: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
3: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
4: Techno Shop Magic Vision Kalesija.
5: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakva situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo:
6: promjena zupčastog remenja,
5: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
6: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
5: promjena ulja i svih filtera,
6: autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
3: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
7: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

0: pratite program Glasa Drine.
1: Popodnevni program na talasima Glasa Drine. 15 sati 21 minut. Sunčano i toplo danas. Trenutna temperatura zraka je 31 stepen.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 9. juni. 68. godine na današnji dan rimski car Neron izvršio je samoubistvo, pošto ga je senat proglasio neprijateljem naroda i osudio na smrt. Na današnji dan 1781. godine rođen je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, konstruktor lokomotiva. 9. juna 1870. godine umro je engleski pisac Charles Dickens, rodonačelnik socijalnog romana, jedan od najznačajnijih i najčitanijih engleskih pisaca. Na brdu Gradac kod Nevesinja na današnji dan 1875. godine izbio je jedan od prvih većih sukoba Hercegovaca sa Turcima u bosansko-hercegovačkom ustanku. Ustanak nazvan Nevesinjska puška brzo se širio i za mjesec dana zahvatio je i Bosansku krajinu. 1928. godine na današnji dan engleski mikrobiolog Alexander Fleming pronašao je penicilin. Njegovo otkriće primijenjeno je tek 10 godina kasnije, kada su ga Howard Florey i Ernest Chain primijenili kao prvi antibiotik. Na današnji dan 1945. godine predsjedništvo Avnoja donijelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije, na osnovu kojeg je država preuzela imovinu Trećeg Rajha i državljana Jugoslavije koji su sarađivali sa okupatorom. 9. juna 1972. godine američki bombarderi su napali Hanoi i Haiphong. To je bilo najžešće bombardovanje sjevernog Vijetnama od početka Vijetnamskog rata. Predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a na današnji dan 1999. potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova. Time je okončan vazduhoplovni napad NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a na Kosovu su na osnovu rezolucije Vijeća bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspoređene međunarodne snage. 2004. godine na današnji dan bivša kandidatkinja za Nobelovu nagradu za mir Leyla Zana iz Turske oslobođena je posle 10 godina provedenih u zatvoru zbog povezanosti sa kurdskim pobunjenicima. Na današnji dan 2010. godine umrla je ruska balerina Marina Semenova, legendarna klasična plesačica iz sovjetskog doba. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
2: Čuli smo koji su to bitni događaji obilježili današnji dan. 15:43. A nakon ove sevdalinke poslušajte i novi blok oglasa.

0: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.
1: U toku je željoteka na talasima Glasa Drine, 17 sati i 15 minut. Narednu pjesmu slušamo po želji Edina.

0: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Šeljoteka na talasima Glasa Drine. Još jedna od naručenih muzičkih šelja.

0: Muzika samo po vašoj želji. Glas Drine Radio.
1: Muzika samo po vašoj želji. Na talasima Glasa Drine. Narednu pjesmu slušamo po želji društva u Tuzli.

0: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine. Glas Drine.
1: Talasin Glas Drine. 18:50. Još jedna od vaših poruka. Od Adele Merhaba Dževa do Maje Indonežanke Lini Princezi Ameirah, sinu Adu i kćerki Dini. Također Abu Muhammed Urija do i Family u Americi.

0: vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarija sa Sejada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Toješeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjihan, Slavinovići, Solina i Mrabor.
0: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
2: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
2: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
2: Hvala optici Husejnović Kalesija.
4: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
2: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
4: Baterije za slušne aparate.
2: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
4: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
2: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Dobrodošli u ordinaciju Rifatbegović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifatbegović, jer briga o vama je naša misija.